бачу я тебе сина. Будь брова зелена, розгубиш мішка, ти приходиш до мене, і не треба не спи, не ні квітку надій.